0: Ake anginza so ave futa na état direct ave futa ambeni zo ape donc état ke gi mo soro ti tene lo sara kua ti kodro ti mbi bangondo ti mbi la bon après mo so mo tene ayeke zo toso zo toso peut-être mo yeke na raison na apreuve ni peut-être mo yeke na raison ape mais mbi pensé tënë ni so e gangba ni ayeke tënë ti accusé zo so zo so ape donc ti mbi pensé ke gouvernement agburi ti lo na nengo ni la si lo mu mesure so ti tene lo aidé na kodro
1: akala paul crescent beninga ngbonga use titene wenze na ninga ala mu tongana mbi atalanga zo ala awara ye na ya ti hongo na nduzu ngiri ti ngu ti wati dada ti ngoi so
2: mesure so aidé lo kodro kiti peuple afâ ti lo kodro tongana so mbi ti tene wala mbi tene wala kodro ni ti wê parce que mesure ni so ayeke lo mbeni mesure so ape ti tene amu legi pasara na kodro tokodro amaye ague na nduzu pepe mais armando mbi ti tene mbi tene plutôt na awabe afrika na yanga ti mu zo poto atene tout peuple a le dirigeant qu'il mérite tongana laso si ngba ti dema na ya ti akara ti na ndö ti amara ti adécision to so ayeke tënë ti so e wani la si ye ti wara amara ti adirigeant so amû amara ti adécision to so tënë ti so tongana ye tene kodro ti achangé kodro ti amaye ague na devant ambeni atype ti comportement da so peuple adoit ti wara ni pepe mi mû tapande oko use mo ma tene mbeni gbe ni gbia avoda ti 700 million ayeke vrai o ayeke vrai pepe o peuple ni ama gi ni to so lo hon c'est comme si armando na ambeni akodro tongana na tene mbeni gbe ni gbia avoda ti 700 million kozo réaction ti peuple atene atene avérifie au moins ça avérifie to atene ti wataka tënë adape to ayeke vrai tënë ahunda na lo me mo wara nginza so na ndoit si mo voda tongaso mo yeke lani fonctionnaire par exemple ti catégorie tongaso laso ano mû mo gbe ni gbia ngu oko ngu use mo yeke na da osio oku mo yeke na akutuku osio oku e amasika surtout amasika amû ni tongana modèle ti réussite o ministre so lo so mingi lo yeke na utu tongaso lo yeke na da tongaso mais lo wara nginza ni na ndoit ba mbeni gbe ni gbia lani na devant ti mbi so même mo sara 10 ans na gouvernement mo peut wara 700 million ando ti compte mo pepe amû salaire ti mo na avantage ti kusala so kue mo wara
1: ti étatti be afrika
2: na mbi tene so mo peut ti wara 700 million tongana mo wara ni mo nzibu mo sara mafia mo doit ti justifie ni mbeni ye so ape ti mû na mo pasa ti mo wara mara ti nginza to so même mo yeke gbe kozo gbe ni gbia premier ministre salaire ti mo na avantage ti mo peut ti wara ni pepe et donc tongana aye so kue asi na e laso responsabilité ni ayeke na hia il faut e sara mbeto pepe e doit ti tene e hunda ti tene ala so ayeke la na gouvernement arendre compte na i ngbanga ti nyen si asi na décision so e na niveau so e yeke da so ayeke tene e accepter décision ni pepe ma yeke ti tene e tene ala e tene e peut ti supporter ngere so ala za na ndö ti angu ti dada so pepe parce e yeke na ngangu ni pepe ala kiri lani apeko wala za kodro ni
1: pakara ahunzi gi awe singila mingi ngoi so si dafano ndeke luka mû na ye ti sara tene na ndö ti aye so si asi na gingo be si ala iri hinga na mbege ti aketa kodro na ya ti avaka ti bongi na gingo be atene mai yeke sara tene na lege ti transport ka so lekero azi singere ti ngu ti wade dade ni ama na nduzu so ka ngeri ti akobe yeke sande tene ala ma kiringo na tënë ti ala so si ayeke na mbeko ti bukulu nguru gbia so pakara olivier maliba nga na nga sara tënë ti fa nda ni ayeke nyen na nga paul crescent beni nga wa yanga ti bubu mbi ti si wila sara tënë ni nga na nikez ngwandi lo nga kue lo yeke na gbungo koko ti awakua ti l'état ti be afrika lo sara tënë ni awe ti ayeke ti tene ala nveni na vacation ala yeke da la sara tënë ti be ti ala ala pika pata ala da si hundango ndo ayeke da la kila ti sai zo aga na gingo be pepe na ti kodro ni i lingbi ti wara tënë na hinga so ayeke ga ndanda ti philippe rampatara ame mbi sepele na nzoni laposo ngana la hinga me yoko ange na gigi ti ala nzoni laposo ngana la hinga ala te kobe nzoni tongana ayeke na tere ti meza ala wara tere na ndugbala tere ti e wasawasawasa liki dafono ndeke luka liki org ti wara tere na patala so e pika so na ti tukana ya bangondo ti ala singila mingi